0: ogase edu o ti sumi o orele ti mo ra yen to tin jo oni bara tin pe mi won tin binu se bi mo ti so fun ore odo import le mi tin ra orule se lo to
1: be ni o orule import onipon o gbe won yato o si kun wo gidi ki dogun ki sa ko si ni te ni tojo terun ti mo ba wa lo iso import fi ko mole nse lo ma duro digbe ojo e ba ma rona ti jili le nja ko ni jo ko ni te ko si le fuyo gugu ni bara mi lu gba ti e asopo to yo ogase edu emi na lo ra import bayi gugu orule ko legbe e tori e la fi se orule import fun alukorin kese tori pe o nipo ni ke je ko te jo iso import ni agbara akomole orule la yara dogun bodu se ngori odun ati bigba ojo se nba igba ojo ko si soro eye ba fun gbantu eyo pelu import ibale oko daju rawun ikole import loni pe wa sori 08055553779 import orule to se gbarale bodu se ngori odun
2: band fm